nașche ministru, mamilana, capășia, nu ce are, mam, adaib, hicicula, levas, tecani, levas, fuerza, e, mamin, colo, hambaieto, fe, yo sé que, mamin, el, ce ai tema, el, ce hai, que, mamin, și unis compromiso, e, pero padre, ce canca, pașpaiba, neva, tecani, le, yo tu mam, camo,